ぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐる